0: no es un leo. Che, che, che, che, navalat. Che, che, che, che, navalat.
1: Guas, guas.
0: Buba, buba.